0: I jedna rytmická Leony z Rádia Express. Nech sa tak trošku nakopneme. Je 6:36. Pozdravuje vás Miša a s Alenkou sa práve teraz pozeráme aj na cesty.
1: Komplikovanú haváriu máme na východe Slovenska. Stala sa pred Ladou v smere z Lipník. Úsek je neprejazný a skúste to preto obísť cez Podhorany. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Z rána sa teplejšie oblečte, to vám odporúčame na celom Slovensku, ale ako to bude cez deň, Dominik?
2: Určite na západe Slovenska aj s dážnikom, aj keď nebude nejak silno pršať, ale budú to prehánky, ktoré sa budú postupne presúvať aj na severozápad. Takže takto to je so zrážkami, dnes viac oblačnosti a teploty 10 až 15 stupňov na krajnom juhozápade, maximálne do 18. Podpísali kolektívne zmluvy, ktoré od júla prinesú zvýšenie platov štátnych zamestnancov o takmer 8,5%. Štát na to vyčlenil 330 miliónov eur. Opozícia za tým vidí snahu získať si pred voľbami priazeň 100 000 štátnych zamestnancov. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev zasiahol elektráreň. Volodymyr Zelenský oznámil, že protivzdušná obrana opäť nedostala varovanie od spojencov. USA by podľa neho mali pochopiť, kto nesie zodpovednosť za pokračovanie vojny. Zasiahnutá je aj obytná budova, jeden človek zomrel. Lekári po operácii pápeža Leva 14. potvrdili, že nález na pápežových pľúcach bol zhubný. Na otázku, či existujú náznaky ďalšieho šírenia rakoviny, zdroj z Vatikánu odpovedal, že v súčasnosti prebiehajú ďalšie vyšetrenia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prílohe Autotech vám prinášame veľký prehľad až 180 elektrických aut predávaných na slovenskom trhu. Dozviete sa, aké sú reálne dojazdy, rýchlosť nabíjania a ceny elektromobilov od viac ako 30 značiek. Katalóg elektrických aut v denníku Pravda už dnes.
7: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.

0: je 6.40, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holčian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Nitre na Cabajskej za Tehelnou smere von z mesta, na Mestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanické osady, no a ďalšia aj na východe.
1: Chcem nahlásiť nehodu pred Ladou smere do Prešova, bude to asi na dlho, lebo dodávka s kamiónom, nejaký náklad je tam na ceste, takže bude to asi uzavreté celé.
0: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú v Prešove na Vranovskej smere do centra. Cestári sú na vjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí a v oboch prípadoch treba rátať so zdržaním. Pozor ešte pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex.

0: trošku zábavy, páči sa mi tieto výkriky, ktoré dokonca aj znejú veselo a tak to má byť, je 6.47, veselé ráno vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express pozdravuje Miša. Poprosili ste partnera, nech vymaluje obývačku a koľko rokov už čakáte? Včera nám Miška nahrala hlasovku na otázku, že čo môžete počuť, ale nie vidieť.
1: Tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: Tam cítim hnev a zároveň aj sklamanie. Je to nádhera. A my sme sa rozhodli, že dnes bude ten deň, kedy vaši partneri splnia všetko, čo sľúbili, ale ešte predtým o tom potrebujeme počuť. Takže otázka do top trojky znie, čo vám sľúbili vaši partneri, alebo aj partnerky, pozor, lebo však aj žena môže nasľubovať a stále čakáte a čakáte a ono to nechodí, stále nechodí. Produkčná Kiki tiež niečo má v rukave.
2: Áno, my sme mali na záhrade taký prístrešok, ktorý nám stále odfúkoval vietor, čiže sme ho potrebovali vrátiť, poskladať a vrátiť naspäť. A ja som teda poprosila môjho partnera, aby toto urobil. Čakala som jar, leto, jeseň, zima.
0: On chcel vyskúšať všetky ročné obdobia, že či to odfukuje v každom ročnom období, vieš?
2: Tak mám sa mu ísť teraz ospravedlniť, lebo ja som ho nakoniec musela po roku dať dole.
0: Áno, najvyšší čas sa ospravedlniť. Dajte vedieť aj vy, na čo stále čakáte. Ono to nechodí. Ja musím asi priznať, že môj muž je taký, že ja keď mu niečo poviem, ja viem, že to teraz trápne a mnohých nahnevám, on to urobí hneď, ale pozor, má to aj svoju odvrátenú stránku, že ja mu to napríklad poviem pri nedeľnom obede, že by mohol niečo vyniesť, preniesť a on stane od toho stola a ide to urobiť hneď.
2: Ja absolútne milujem nás ženy. Neurobia zle je. Urobia hneď zle
0: je. Nespokojné stále. Dajte vedieť aj vy, na čo už dlho čakáte, či už od partnera alebo partnerky, hej, a stále sa to nedeje. My sa to posnažíme vybaviť potom, aby sa to udialo. 0905 612 612, toto je ten priestor na WhatsAppke, kde sa posťažujte, kde sa vyhnevajte. Sme tu pre vás. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A inak aj toto dobre poslúži. Linkin Park a Leave Out All The Rest. Dobré ráno.

0: 6.52. Na také rozbehy rané sme si hrali Linkin Park. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A čo by to bolo ráno bez toho, aby sme sa nerozprávali o rozpočte? Viac o ňom aj v našich veľkých správach s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes ale ideme do finále. Pár hodín nás delí od hlasovania o štátnom rozpočte. Ekonomovia varujú, že Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu.
3: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte.
2: Rok od zrážky vlakov pri Rožňave sa chce rušňovodič vrátiť do práce. Tibor Papcun, ktorý nehode nemohol zabrániť, má za sebou dlhú liečbu.
4: Som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstuže kovové v ústach, mám zlomený stavec. Hrudníkovi.
2: Viac informácií vám prinesieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: postupné a veľmi pomalé vstávanie z postele, lebo čím je človek starší, hovorím z vlastnej skúsenosti, tým je to náročnejšie a sprevádzané aj mnohými zvukmi, akože jaj a podobne. Dermot Kennedy nám k tomu hrá 6.57, ale hovorím si, že je čas trošku pridať do kroku, takže najskôr vy predspievajte.
1: Daj, daj, Iko, daj, ale let's go!
2: A ešte niekto toto vie spievať?
0: Áno, napríklad aj... Shakira to zopakovala absolútne pekne a bude to opakovať krátko po 7. Ostaňte s nami, pretože my hráme iba hity Daj Daj, Shakira a Burna Boy z Rádia Express už krátko po 7.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Adela Vinceová otvorene. Prečo sa oberám o peniaze? Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve cerky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Ako si na tragédiu spomína rušňovodič? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Parlament čaká dnes predpoludním kľúčové hlasovanie o rozpočte. Podľa ekonómov sa tri kola konsolidácie minuli účinku.
10: Došlo k predvolebnému uvoľneniu deficitu a aj trhy, aj ratingové agentúry budú toto vnímať veľmi citlivo.
9: Rok od zrážky vlakov pri Jablonove je jeden z rušňovodičov obvinený. Ďalší sa po zraneniach vracia do práce. Takto ráno sa už na západe vyskytujú prehánky, počas dňa treba rátať s oblačným počasím. Pri správach o 7. vás vítajú Mariana Tekeliová a Dominik Matulaj.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Parlament dnes predpoludním rozhodne o štátnom rozpočte. Premiér jeho schválením podmieňuje stabilitu Slovenska, opozícia hovorí o úpadku a stagnácii. Podľa rozpočtovej rady rozpočet zhoršuje deficit a rezignuje na ozdravovanie verejných financií.
12: Podľa predsedu rozpočtovej rady Jána Tóta ani po troch kolách konsolidácie nie sú verejné financie v lepšom stave. Vláda očakávala takmer 7,5 miliardy eur, ale v realite priniesli len 5,6 miliardy. Podľa šéfa rozpočtovej rady bol celkový výnos konsolidačných opatrení ešte výrazne nižší pre príjmanie nových opatrení.
13: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
12: Ekonomovia z rady očakávajú v budúcom roku podobne ako vláda deficit tesne pod 5% HDP. Zlepšenie situácie sa neočakáva ani v ďalších dvoch rokoch a podľa prvotných odhadov tento rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť financií o takmer 900 miliónov. Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šustera je aktuálna hrozba, že štát nebude vedieť fungovať a zabezpečovať svoje služby na úrovni vyše 10%, pričom s rastúcim verejným dlhom toto riziko stúpa. Upozornil, že Grécko, ktoré už viackrát zbankrotovalo, malo v čase krízy podobne vysoké deficity, aké aktuálne máme u nás.
14: Pokiaľ dojde k bankrotu, tak môžeme očakávať niečo podobné ako v Grécku, znižovanie dôchodkov o 25% alebo viac, znižovanie miest vo verejnom sektore o 30%, neschopnosť štátu poskytovať zdravotné služby alebo neschopnosť štátu chrániť svoje hranice.
12: V rámci Európskej 27 sme si z hľadiska porovnania deficitov pohoršili. Za predchádzajúce vlády sme boli na 15. mieste. Vláda podľa opozície navrhla rozpočet úpadku a stagnácie. Marian Vyskupič z SAS v relácii Braňo Závodský naživo kritizoval najmä vysoký deficit a podľa neho nezmyselné výdavky.
15: Bohužiaľ, tá realita je tá, že samozrejme za zaplatíme to my všetci občania Slovenska. Bude to drahé, ako odnehda povedala pani ministerka Saková. Táto vláda 31 miliárd nového dlhu vytvorila. Je to tretina všetkého dlhu za celú 33-ročnú históriu Slovenska. Podľa mňa toto hovorí všetko.
12: Podľa premiéra Roberta Fica je schválenie rozpočtu otázkou stability, bezpečnosti a suverenity. Tvrdí, že bez rozpočtu nebudeme schopní reagovať napríklad na nedostatok plynu. Predseda SNS Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Priznal, že zákon roka obsahuje úskalia, ale verí, že dnes v parlamente prejde.
16: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
12: Hlasovanie o rozpočte je na programe dnes predpoludním.
9: Téme sa budeme venovať aj krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom z MOSu Jozefom Božikom. Od zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove na Turňov uplynul rok. Nehoda si vyžiadala desiatky zranených a spustila verejnú diskusiu o zavedení kamier v kabínach rušňovodičov.
12: Dva rýchliky sa zrazili pred tunelom pri obci Jablonov na Turňov na mieste, kde sa križujú trate a prechádzajú do jednokoľajovej. Jeden z vlakov vtedy narazil do druhého, ktorý stal na trati rýchlosťou takmer 100 km za hodinu a zranili sa desiatky cestujúcich. Rušňovodič Tibor Papcun, ktorý nehode nemohol zabrániť, utrpel vážne zranenia.
17: Tvárovej časti, kde som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstuže kovové, v ústach mám zlomený stavec hrudníkový, 3 mesiace som musel nosiť celotelový korzet.
12: Po dlhej liečbe sa chce od novembra opäť vrátiť do práce.
17: Moje zotavovanie a konvalescencia trvali skoro rok. Stalo sa, čo sa stalo a život ide ďalej. Chcem sa vrátiť naspäť ako rušňovodič a pomáhať ďalej ľuďom.
12: Rušňovodiča druhého vlaku polícia obvinila. Podľa vyšetrovateľov sa nevenoval vedeniu vlaku a prešiel na červenú. Železničná spoločnosť Slovensko s ním ukončila pracovný pomer. Inšpektor bezpečnosti Maroš Tichý hovorí, že kontroly sprísnili.
18: Zmenilo sa veľa, možno niektorí ľudia si uvedomili, že aj také inšpekcie sa stávajú. Nevyhýbajú sa ani iným štátom v Európskej únii, Európe. Takže sme sa z toho myslím, že aj poučili za ten rok, že aj niečo také sa môže stať. Zlepšili sme trošku činnosť, vedomosti rušňovodičov.
12: Rezort dopravy po sérii nehôd zavádza kamerový dohľad nad rušňovodičmi. Proti je však Federácia strojvodcov, podľa ktorej to iba prehlbí psychický tlak na pracovníkov. No kamery skutočné problémy železníc podľa nich neriešia.
9: Generálny prokurátor vyzval Tibora Gašpara, aby sa správal slušne. Maro Žilinka sa ohradil voči tomu, že ho podpredseda parlamentu za Smer označil za generálneho cyklistu Žilinku.
19: Často hovoríte o kultúre verejnej komunikácie. Vyzývate na slušnosť, rešpekt, nezvyšovanie napätia. Pred lacným podnecovaním emócií by možno bolo dobre začať obyčajným, slušným oslovovaním jedného z najvyšších ústavných činiteľov.
9: Tibor Gašpar žiadal, aby generálny prokurátor zasiehol proti kampani Igora Matoviča, pretože na jednej akcii došlo ku konfliktu.
20: Pýtam sa s plnou vážnosťou. Kde je teraz generálny cyklista Žilinka? Prečo mlčí ombudsman Dobrovodský? Mám plné zuby tohoto dvojakého metra.
9: Proti seniorovi v Bytči zakročila policajná ochranka, ktorú Matovičovi pridelil štát po koaličnom zákone Lex Attentát.
12: Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil presný postup, ako by sa vojska bránili v prípade napadnutia členského štátu. Americký generál Alexus Grinkevič zdôraznil, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka. Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašenie, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky.
21: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymyslieť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou.
12: Medzi tým dva lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony, jedna z nich sa po útoku utopila. Pôvod dronov známy nie je, podľa premiéra Rumena Radeva budú zrejme ruské. Od minulého týždňa ide už druhý takýto incident.
9: Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na tehelnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Slovan do zápasu ide po 4 ligových zápasoch bez víťazstva. V úvode Ligy majstrov navyše prehral v Paríži 1-6. Zápas začína o 21. Dnes bude celý deň oblačné až zamračené počasie, takto ráno a predpoludním ojedinele aj slabé zrážky na západe a severe, teploty maximálne do 18 stupňov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 minút po 7. Indianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Bratislave na Staromestskej smere do centra, zdržíte sa tu, potom za pohranicami smere do Nitry a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Optime smere na Moldavsku. Neprejazné úseky po nehodách hlásite v Námestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft a pred Ladou smere z Lipník, tam sa zrazil kamión s dodávkou, tento úsek je rovnako neprejazný, skúste preto obchádzku cez Podhorany. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na vjazde do Kráľovian pracujú spárnice na križovatke, zdržíte sa tu a aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a čaká sa tu v oboch smeroch. Pozor pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver a na diaľnici je tu na obranisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Máme tu aj policajtov, radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra. No a na hliadku si dajte pozor v Trenčíne, stopuje pri oce Laugaricio smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Daj, a Shakira a Burna Boy, táto žena je továreň na tie typy hitov, ktoré sa ti dostanú do hlavy a ostávajú tam až do večera. A ty sa potom večer pristihneš pri tom, ako si spievaš Daj, daj. 7.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Áno, ja viem, aj my sme toto dnes ráno, tak vitajte v klube. Ja už tak permanentne, ale produkčná Kiki dnes prišla tiež celá unavená. Povedz dôvod.
1: Vieš čo, učíme teraz malého spávať samého, čiže moc sme sa nevyspali.
0: Rozumiem. A ja si hovorím, veď áno, ja si na to spomínam, takto nejak sme pred rokom aj malú Homolkovú učili spať, tak si vravím, že zozbieram tipy a poviem nielen teda našej produkčnej, ale aj vám, ako sa to podarilo nám, tak jednak sme najskôr kúpili tú veľkú posteľ, v ktorej by mala spať, takú prízemnejšiu, dali ju k našej posteli, že nech si zvykne na posteľ. Mm-hmm. Potom vyzdobili jej izbičku, že nech má taký wow efekt a postupne sa v tej izbičke začali hrávať, postupne preniesli tú veľkú posteľ do izbičky, kde najskôr mala obedný spánok a potom, tak nejak ako si zvykla, čuduj sa svete, sama sa vypýtala na ten večerný spánok a hopsik, šupsik, už tam spí celú noc. Čiže naozaj to musí byť veľmi postupný a láskavý proces, minimálne v našom prípade, keďže máme také citlivé dievčatko doma. A tak si ale teraz hovorím, že OK, ja tu hovorím o dieťati, ale v zásade, Kiki, koho ty myslíš svojim dieťaťom?
1: No, veď...
0: A potom som si uvedomila, že áno, mileniáli to majú ako normálne deti, ale Gen Z prichádza so psími deťmi, o ktorých rozprávajú ako o normálnych deťoch.
1: Ale je to veľmi podobný tento proces náš, ako bol ten váš.
0: Idem sa trošku urážať, ale dobre.
1: Lebo hovor. Tiež vlastne mu máš pripraviť pohodlný pelech na pokojné miesto a ideálne vedľa postela, aby sa cítil bezpečne. Má sa naučiť ten povel, že toto je jeho miesto, musí sa tam cítiť dobre. Tiež má škrtky, musím dávať, že tak postupne ideme na to. A toto postupne, ono je to naozaj dôležité aj pri tých psoch, lebo musíš ísť pomaly, postupne, najskôr obedný spánok a až potom ten dlhý nočný spánok.
0: Akože ja asi nahnevám všetky matky, ktoré majú doma práve teraz deti, ale musím to priznať, áno, tento proces je naozaj veľmi podobný.

0: také hity, ktorých texty sa vám vynoria, pretože ich máte hlboko v duši alebo niekde zapísané. Ja som mala 7-8, keď som toto počúvala na kazete, na Walkmane. Elán, áno, Smrtka na Pražskom Orloji bol jeden z mojich obľúbených hitov. 7.19, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Míša. Sľuby sa sľubujú a viete, ako sa to ďalej hovorí? Čo vám vaši partneri už dlho sľubujú a stále nič? To sa pýtame v dnešnej top trojke, Janka píše. A teraz pozor, hej, ak ste práve teraz v dvojici, ktorá prežíva tu podobné, tak si dajte hlasnejšie. Ja čakám na požiadanie o ruku. 19 rokov. A ja som medzi tým dospela do štádia, že sa vydávať vôbec, ale vôbec nechcem, však už na čo. Tak toto Janka napísala, hej, aj s touto intonáciou. A vy máte niečo podobné doma? Dajte vedieť, možno vybavíme. 0905 612 612.
1: No už keď to teraz odznelo v rádiu, tak už naozaj sa to musí udiať.
0: Všakže, už keď čo to viac? Dominik Matulaj povedal, tak a on je predsa len už správar, seriózny chalan, tak sa
1: už
0: to musí
1: vážne
0: udiať. Presne tak. Dominik, povedz ešte, aké bude počasie. Nechaj, to je vážne.
1: Na západe a severozápade Slovenska aktuálne aj s prehánkami na viacerých miestach dnes bude oblačné až zamračené počasie, no a takto ráno ojedinele aj hmla. Teploty 10 až 15 stupňov, teplejšie do 18 bude na krajnom juhozápade. Tomáš Taraba v JOJ24 nevylúčil, že súčasťou jeho strany budú aj Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš. Povedal, že s nimi nemá žiadnu dohodu a podobne reagoval na otázku, či k nemu pôjde poslanec SNS Peter Kotlár. Stovky chladničiek vo francúzskych supermarketoch na diaľku napadli hackeri. Teplota v nich stúpla až na 50 stupňov Celzia. Všetky čerstvé aj mrazené potraviny preto musia vyhodiť. Škody sú v miliónoch eur. Martin Pospíšil v noci v NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na rade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu. A Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
2: Čo? Také nízke ceny?
3: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky, kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare, viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.23, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach Šaty smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Olšian a pri Veľkom Šari Bariši v smere do Prešova. Hlásite aj novú nehodu, podrobnosti pridávate vy.
9: Dobrý deň, Martin zo Šamorína. Ja by som chcel nahlásiť, že na R7 z Dunajskej Stredy do Bratislavy zhruba 10 km pred Bratislavou je v ľavom jazdnom pruhu havária autobus a 3 auta. Je tam zdržanie zhruba 15 minút.
14: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, tiež sa tu zdržíte. Ďalšia havária je za pohranicami smere do Nitry. Neprejazné je to po nehode v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft a rovnako neprejazný úsek po nehode hlásite aj pred Ladou v smere z Lipník. Skúste preto obchádzku cez Podhorany, ale treba tu už rátať s kolónami. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na viazde do Kráľovian z Párnice pracujú na križovatke, zdržíte sa tu a rovnako tak aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Na D1 tam je tunel Branisko pre údržbu uzavretý do dnešného večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra, aj hliadku máme v Košiciach a to na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Ďalšie stopujú v Trenčine pri Oceľau Garicio smere do centra a v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere na Kremeľsku. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Rádio Express.

0: páči sa mi, keď hráme takto do tanca hneď skoro ráno. 7:28. Sorry, papi. Krásne dobré ránko vám želá Miša. Počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. Mentálne sme sa rozcvičovali a v prípade, že ste to náhodou zmeškali, tak zapojte svoje mozgové bunky. Poďme na to. Dostala som od Kiki produkčnej bojovú úlohu vymenovať 5 vecí za 10 sekúnd, nad ktorými sa takto ráno oplatí plakať. Dieťa, keď plače, tak plačeš s ním. Benzín, faktúry, dane, život, vláda.
1: Wow.
0: A možno vám vďaka týmto vymenovaným veciam práve narastá tlak a tep. A viete čo? Nechajte si to, nahnevajte sa. Pretože ak chcete dostať nový nápad, tak štúdia zistila, že hnev vie nakopnúť kreativitu a pomáha prekonať prekážky. Áno, áno, má to svoju negatívnu stránku. Hnev prináša najmä také tie pomstichtivé kreatívne nápady. Ale keď náhodou dnes nahneváte šéfa, tak mu nezabudnite pripomenúť, že to robíte pre jeho dobro, pre jeho nové nápady. Potom dajte vedieť, ako ste dopadli.

0: Anastasia zostala pred 10. na Expresse Left Outside Alone, tak hádam ju už niekde v teple. Pre mnohých je Anastasia veľkou hrdinkou, bojovala veľmi statočne so zákernou chorobou a vyhrala. Silná to žena s úžasným hlasom. Hrdinovia nebývajú iba u Marvela alebo v DC-čku, ale aj v obyčajných slovenských triedách a dokážu veľké veci nie svalmi, ale hlavne svojim srdcom. Práve takéto príbehy máme aj tento rok v projekte Detský čin roka. Už po 10. si predstavíme jeden takýto príbeh detského hrdinu Janka, ktorý je sám pôvodom z Číny, do školy chodí na Slovensku a keď bolo treba pomôcť ďalším deťom z cudzích krajín zaradiť sa, neváhal ani na sekundu. A toto jeho hrdinstvo ocenila aj triedna pani učiteľka.
1: Deti dokážu spájať nejak ten svet a vytvárať to prostredie, kde sa cítia prijaté.
0: Jeden z najkrajších projektov, ktoré tu sú, Detský čin roka na Expresse. Po 10. zostaňte s nami. Rádio Express.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that inspires.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco Múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Slovensko uspelo na súde v prípade meškajúcej D1 a Višňového. Platy u nás v auguste stúpli, ale klesá počet zamestnancov. Zostáva naďalej pod mrakom a najviac 18 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Slovensko uspelo v spore v súvislosti s výstavbou tunela Višňové. V prípade sporu o zodpovednosti za meškanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové má konzorcium spoločnosti WeBuild a Dúha zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni a rozsudok je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža konečný.
13: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
11: Prípad sa ťahá od roku 2019 po dohode štátu a zhotoviteľa o odchode pracovníkov zo stavby. Kľúčové meškanie vzniklo podľa rezortu dopravy pri razení tunelov. Reálne mzdy vo väčšine odvetví stúpli, no zamestnanosť klesá. V auguste sa podľa štatistického úradu zvýšili platy v 8 odvetviach po zohľadnení inflácie. Najpomalšie mzdy stúpali v stavebníctve, nižšie sú aj v gastre a naopak najvýraznejšie v doprave a skladovaní o takmer 8%. Práve v tomto odvetví sa však počet zamestnancov aj najviac znížil. Úbytok ľudí zaznamenal aj veľkoobchod. Zamestnanosť stúpla v ubytovaní a v stavebníctve. Študentské protesty vo Francúzsku neutíchajú ani po troch týždňoch. V utorok vyšlo do ulíc podľa organizátorov 480 000 ľudí. Podľa ministerstva vnútra ich bolo približne 160 000. Podporila ich aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Vláda už prislúbila 3 000 náhradných učiteľov a tvrdí, že záujem o demonstrácie slabne. Od začiatku protestov sa zranilo vyše 200 študentov a viac ako 800 policajtov. Slovenské futbalistky si nezahrajú na majstrovstvách sveta. V odvete play-off prehrali v Košiciach s Ukrajinou 0-1, keď jediný gól padol z protiútoku tesne pred polčasom. Tréner Peter Kopuň priznal, že súperky boli favoritkami.
14: My sme vedeli, že oni sú favorit, ale veľmi ma teší to, že urobili sme všetko preto, aby sme dokázali, že skúsime ísť ďalej. Škoda toho prvého zápasu a vlastne tu sa to už v podstate nejakým spôsobom ako si nedarilo dotiahnuť. Ale som veľmi rád, že sme dokázali konkurovať takémuto týmu.
11: Ukrajinky sa vo finále play-off stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko-Grécko.
15: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
11: Po hmlistom ráne nám zostala zamračená obloha na takmer celom Slovensku, ale zubaté slnko sa ukazuje iba v Tatrách na východe. Teplo je zatiaľ len do 7 stupňov. Cez deň čakáme aj slabé zrážky, najmä na západnom či severnom Slovensku pri teplote 10 až 15 stupňov. Iba na krajnom juhozápade sa môže otepliť do 18.
15: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 10. pozdravujem aj na cesty. S dobrou správou odstránili nehodu pred Kapušanmi v smere Stulčíka. Ďalšie sú v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, v Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra, kde sa aj zdržíte. Nehody máme aj pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom, pred Dvoriankami v smere z Parchovian a neprejazný úsek po nehode pred Ladou v smere z Lipník. V celom okolí hlásite kolóny. Cestári pracujú vo Svederníku Marčeku v smere do Divinky a takisto za Divinkou v smere do Svederníka. Za krajným v smere do Babulicovho vrchu je úsek priebežne uzatváraný kvôli prácam. Ďalší úsek dokonca neprejazný je to za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. V oboch smeroch rátate so zdržaním na vedľajšej ceste, kadiaľ tu obchádzate. Obojsmerne pracujú aj na Čertovici a takisto na obchvate Oždian. Ďalšia prekážka je na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Je tam odstavený nákladiak aj osobné auto v pravom pruhu. Na mobilný radar dajte pozor, v Ilave stretnete tam čierny Golf. Stacionárne máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3 aj v Rástočne v oboch smeroch. Potom merajú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra a v Bačkove oba smery. No a pozor aj na kontroly, tie vás počkajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kytce v smere do Rakúska, na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom. Na R1 kontrola pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, potom v Sedliackej Dubovej v oboch smeroch a na výjazde z Društevnej pri Hornáde do Trebejova. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 10. pozdravuje z Express Hitov non-stop Paľo Vrbičan. Tak čo, káva už bola? Ja som ešte nestihol, ale kapučínko by som si dal. Idem tento kofeínový dlh dobehnúť. Všetkým peknú stredu.

0: Veľká hviezda súčasnej hudobnej scény Alex Warren a jeho single Eternity. Teraz ideme hovoriť o tých najdôležitejších osobách na tomto svete.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
2: Radio Express.
0: Deti nás občas vedia pekne vytočiť o tom potom, ale sú to aj veľkí hrdinovia našich životov. Viacerým z nás sa vlastne celý život točí okolo detí. Ale medzi tisíckami detí na Slovensku sú aj takí chlapci a dievčatá, ktorí zažiarili doslova ako kométy dobra. 39 inšpiratívnych príbehov detí, ktoré urobili záslužný čin, tvorí aj tento rok projekt Detský čin roka. Tento projekt učí hlavne deti, ako pomôcť iným ľuďom či prírode. Robí tak prostredníctvom reálnych príbehov malých hrdinov. No a inšpirovať sa môžeme samozrejme aj my dospelí. Inak viete, ako sa vzdelávajú deti, ktoré k nám prichádzajú zo zahraničia? Na to, aby sa na Slovensku vedeli dorozumieť, zaradiť sa, navštevujú intenzívne jazykové centrá. A konkrétne z jazykového centra v Bratislave nominovala pani učiteľka Dagmar na detský čin roka práve Janka.
3: Janko bol vlastne v mojej triede, z 12 detí sme mali, z toho bolo 7 národností, čiže on bol sám v čínskej národnosti. Postupne prichádzali deti, boli to dvaja čínski chlapci a ten Janko vlastne zavnímal, ako on to mal na začiatku ťažké a tak nejak prirodzene začal tým kamarátom pomáhať. Že keď sme my mali nejaký problém odkomunikovať, oni nerozumeli, tak on sa stal vlastne ako keby tou našou spojkou, takým mostom medzi nami a nimi.
0: Veľké veci toto a je dôležité si pripomenúť, že aj v našich školách budú stoličky v triedách národnostne čoraz pestrejšie.
3: Že nebudú tam len slovenské deti, ale postupne prichádzajú aj deti z iných kultúr a budeme si na tú rôznorodosť musieť zvykať. A vlastne toto je aj kvapka v mori, ktorá prináša nádej, hej, že dá sa to preklenúť určité ťažkosti, lebo nie sme zvyknutí, ani deti nie sú zvyknuté veľmi na tú rôznorodosť. Ale že aj vlastne deti dokážu spájať nejak ten svet a vytvárať to prostredie, hej, že kde sa cítia prijaté.
0: Na stránke Detský čin ľudiaľuďom.sk nájdete dokopy 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí. Každý z nás si môže vybrať ten, ktorý ho chytí za srdce.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.

0: Taylor Swift. Bez nej by to samozrejme v týchto chvíľach a v týchto dňoch na vlnách Expressu absolútne nešlo. My ale budeme hovoriť o počasí. Ja som plánoval dnes popoludní po škole babi zobrať tu v Bratislave na ihrisko. Majsi, ako to vyzerá s počasím?
1: Očakávam, že zajtra budeš na penke.
0: Ja viem, treba sa obliecť.
1: Počasie je také všelijaké a veľmi chladné. Rozhodne radím, doplňajte zinok.
2: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: No a takto 10.26 na viacerých miestach na Slovensku registrujem oblaky. Teploty sa pohybujú približne do tých 10 stupňov. Oteplí sa majsi ešte?
1: Do 18 a to je taký veľmi optimistický a odvážny predpoklad, by som povedala, na juhu a na západe Slovenska, s čím však treba rátať. Pre sever a západ aj občasné zrážky s teplotou 10 až 15 stupňov.
2: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Poslanci v parlamente aktuálne diskutujú o ochrane národných symbolov, ktorú chce v návrhu sprísniť Smer spolu s SNS. O pol hodinu má Národná rada hlasovať o štátnom rozpočte. Tejto téme sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. Vláda schválila podporu poľnohospodárom, ktorých postihli dôsledky krízy na Blízkom východe. Podmienky podpory na poskytnutie kompenzácií určí nariadením. Ukrajinské drony zasiahli najväčšie dátové centrum v ruskej Saratovskej oblasti, ktoré vlastní Sberbank. Prevádzka podľa spoločnosti narušená nebola. Slovenský hokejista Martin Pospíšil v NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal asistenciu. Juraj Slavkovský prispel dvoma prihrávkami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predložení a nájazdoch.
3: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
4: Veľakrát som baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš mladý? A ja, že vyniesi kominaru, jo, nie.
5: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
4: Jeho gombík.
6: To svoj, chytiť alebo potočiť.
4: Ja som chodil a ľuďom som...
3: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
5: Toto je Karin.
7: Podobne si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
8: Ja to tam počujem.
3: Matúš a Michaela.
9: Vy ste do pátej, ne?
3: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
12: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Hm? Bila.
13: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
14: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
15: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila. Dopravný servis Rádia Express.
1: 10.30 presne na cesty, zdraví Mariana Tekeliová. Ďalšia dobrá správa o odstránenej nehode pred Ladou v smere z Lipník. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudli však nehody v Bratislave na konci Rybničnej v smere do Rače, aj v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta. Ďalšie nám hlásite za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, v Košiciach na moste VZS v smere k Optime a pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom. Pozor, na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý až do večera. včera, ale na obchádzkovej starej ceste sa v smere do Beharoviec stala nehoda, treba tam rátať s kolónami. Cestári pracujú vo svederníku Marčeku v smere do Divinky, aj za Divinkou v smere do svederníka a na obchvate Oždian v oboch smeroch. Na mobilný radar dajte pozor v Ilave, tam stretnete čierny Golf. No a stacionárne máme hlásené nové. Na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a na výjazde zo Žiliny na D3. Na diaľnici D1 meranie pred tunelom Čebrať v smere Zivachnovej, potom v Rimavskej Sobote na Košickej za Šolkou v smere do Oždian. Na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a v Bačkove v oboch smeroch. Na hliadky tie hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska, na vjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc, potom diaľnica pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom a ešte na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Pozor na kontroly aj v Lúčenci na Jiráskovej v smere von z mesta a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Pred 11. sme si kosti rozhýbali z The Colors, Italo Disco v Express hitoch non-stop. Pozdravuje Pale Vrbičan. Začala sa škola, rozbehli sa povinnosti, úlohy s nimi aj detské choroby. Viacerí s nimi zápasíme. Aj u nás doma to takto v jeseni občas vyzerá. Na menší lazaret. Ak už máte doma malého pacienta, vedeli ste, že je dôležité napríklad aj zvlhčovanie vzduchu. Suchý vzduch totiž v byte situáciu zhoršuje. Používate zvlhčovač vzduchu, prípadne je dobré rozvešať mokré uteráky blízko postele. S tým mám skúsenosti, naozaj to pomáha. No ale dôležitá je aj vyvýšená poloha. Počas spánku dajte dieťaťu pod hlavu alebo rovno pod madrac vankúš navyše, ak náhodou má problém s tým vankúšom. Vyvýšená poloha uľahčuje naozaj dýchanie detí. Starajte sa aj o čerstvý vzduch, izbu pravidelne a nárazovo vetrajte. Na spánok udržujte teplotu radšej nižšiu, ideálne okolo 18 až 20 stupňov. No a samozrejme, alfa omega, netreba zabúdať na tekutiny. Okrem vody či vlažných bylinkových čajov má priam magické účinky poctivý, teplý, slepačí alebo cibuľový vývar. No a to nie je zlý nápad ani smerom k dnešnému obedu, čo poviete.
1: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
2: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
3: Hrdinkou!
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
6: Rozpočedať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
8: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Parlament čaká o malú chvíľu kľúčové hlasovanie o štátnom rozpočte. Dvaja členovia Orbánovej vlády zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Pod mrakom, lokálne so zrážkami a teplom do 15 stupňov. Pri správach o 11. je s vami Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Parlament má v týchto chvíľach hlasovať o štátnom rozpočte. Koalícia má iba najtesnejšiu možnú väčšinu 76 hlasov. Ešte dnes predpoludním nebolo jasné, či sa môžu spoliahnuť na poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška, ktorý trval na zrušení transakčnej dane.
12: Ten rozpočet neobsahuje určité veci, ktoré sme my považovali za potrebné preto, aby ten rozpočet tvoril nejaký benefit pre ľudí v tejto ťažkej dobe, a ak tam neuvidíme žiadne prorastové opatrenia, ak tam nebudeme riešiť transakčnú dan, tak prirodzene sa nejako tak k tomu postavíme.
10: Slíškovi zároveň návrhu chýbajú aj prorastové opatrenia. O rozpočte budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. V prípade nedostatku pitnej vody štát môže nasadiť vojsko. Profesionálni vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Rozhodla o tom dnes vláda. Rezort obrany aktuálne disponuje 4 kontajnermi na plnenie, skladovanie a prepravu pitnej vody a troma cisternami. Súčinnosť vojakov si môže vyžiadať nielen štát, ale aj samosprávy. Vyšetrovanie korupcie v Maďarsku siaha až do najvyšších miest bývalej vlády. Ex-minister kultúry Baláš Hanko zostáva vo väzbe. Odvolací súd zamietol jeho sťažnosť a takisto sťažnosť jeho štátnej tajomničky, pretože hrozí, že by mohli újsť alebo ovplyvňovať svedkov. Podľa vyšetrovateľov rozdelili z Národného kultúrneho fondu viac ako 47 miliónov eur mimo verejných súťaží. Peniaze mali podľa prokuratúry pokryť predvolebnú kampaň vtedy vládneho Fidesu pred voľbami. Časť príjemcov už vrátila do štátnej kasy približne 9 miliónov eur. Fides stíhanie odmieta ako absurdné a zadržaným sľúbil právnu pomoc. Hokejisti Nitry sú stále v hre 8 finále Ligy majstrov. Slovenský majster porazil doma švédske Rögle 5-1, dva góly strelil Tomáš Hrnka. V najvyššej lige je pritom Nitra predposledná a podľa kapitána Branislava Mezeja jej výhra dodá sebavedomie.
3: Aj určite vysoko hlavne v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a potrebujeme každý nejaký dôvod na zvýšenie sebavedomia a myslím, že aj ten zápas proti Spiske, aj tento zápas nám to môže dodať.
10: O postupe sa rozhodne v stredu.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
10: Slnko a jasnú oblohu dnes uvidíme iba výnimočné, väčšinou treba rátať so zamračenou oblohou, lokálne aj zrážkami, ktoré hrozia najmä na západnom či severnom Slovensku, k tomu len mierny vietor, ale teploty iba 10 až 15 stupňov, výnimočne na juhu a na západe do 18.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
10: Pozdravujem aj na cesty. Pozor, dajte na nehody v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, tiež za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom a pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom. Na horskom priechode Branisko nehoda v smere do Beharoviec, tam sú kolóny v oboch smeroch a dlhé. Ešte pripomínam, že na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý až do večera. Poslednú nehodu hlásite v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. Na cestárov zasa pozor na Čertovici, obojsmerne zdržíte sa tam a za krajným v smere do Babulicovho vrchu. Radary ste videli na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, D1 za Bičov v smere do Hričovského podhradia aj na diaľnici pred tunelom Čebrať v smere z Ivachnovej. Na R1 merajú za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou v smere do Oždian a v Prešove na konci Košickej v smere na Masarykovu. Máme aj veľa hliadok, tie ste videli na diaľnici hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na výjazde do Štvrtka na ostrove Zlehníc a na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca. Nové kontroly aj za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a na výjazde do Štúrova z Mužle. Pozor aj v Lúčenci, na Jiráskovej kontrolujú v smere von z mesta, v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej pri železničnom priecestí v smere von z mesta, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a za Veľatmi v smere do Čerhova. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj po 11. s vami na Expresse Paľo Vrbičan. Už sa nám to blíži. Zásadná vec dňa. Obed. Ja keď som hladný, radšej sa vyhýbam ľuďom. Predsa len človek si nechce robiť nepriateľov.

0: Krištof so Simou Martasovou, československá spolupráca, ktorá zafungovala naozaj na výbornú. Pozdravuje Paľo Vrbičan. 11.15 a to je čas, keď je na mieste otázka. Radi varíte? Kuchtíte rodine svojej polovičke? Hej? Aj Tomáš varil. A ako to dopadlo? Prišiel 21 tisíc. Tak nebuď ako Tomáš, radšej donášku daj a po 15. striehni na telefón.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Aj vďaka kuchárovi Tomášovi Odlovovca dnes ráme o 28 tisíc eur. Hej, zopakujem, 28 tisíc. Tomáš včera zodvihol neskoro, pretože, ako sme hovorili, vyváral.
3: Kuchyni som.
4: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
4: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj a nakrútiť.
0: Ale Tomáš nenakrútil telefón, miesto toho krútil varechov v hrnci, no tak má aspoň tých 700 eur. Aj to poteší. Ale zhrňme si to. Poprvé, čo najskôr si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. Po druhé, po 15. nevaríme, maximálne ohrievame v mikrovlnke niečo a hlavne sústredíme sa. Po tretie, do 10 sekúnd vyháme telefón a hovoríme ihneď heslo oplatí sa naladiť sa, aj keby svokra alebo daňový úrad volal. Vždy oplatí sa naladiť sa, hej? No a hráme aj dnes po 15, kedy môže niekto z vás vyhrať fantastických 28 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Yeah.

0: Aj tento krásny detský hlas a Pink Cover Mean Sunshine, takto pred 11:30 a my ideme na počasie.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Maj si tak, takto 11:27 a hlavne teda streda po tých krajších dňoch už trošičku aj oblakov priniesla.
2: Už je to tu.
0: Možno už trošku aj nejaké zrážky, nie je to také celkom veselé, tak ako to dnes bude vyzerať.
2: Žilina, Liesek už hlásia prehánky alebo slabé zrážky, ale paradoxné je, že na viacerých miestach vykukuje také slabé, nesmelé slnko, tak uvidíme, čo bude v Presile, či tie mraky alebo slnko. Každopádne v Presile je to hlavne o zamračenej oblohe, lokálne so zrážkami pre sever a západ a teplo 10 až 15 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Poslanci o štátnom rozpočte zatiaľ nehlasovali. Opozičné kluby ešte požiadali o poradu. V parlamente bolo po 11. všetkých 76 poslancov, ktorí momentálne vyjadrujú podporu koalícii a ktorí sú potrební na schválenie rozpočtu. Voliči budú mať hlasovanie v spojených voľbách odlíšené farebne. Tlačivá pre voľby do samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vúciek prislúcha modrá. Podľa rezortu vnútra dostanú voliči vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. V Bratislave a v Košiciach ich bude 6. Donald Trump oznámil, že v Grónsku sa začne rozsiahly prieskum ložísk ropy, plynu a ďalších surovín. Podrobnosti nie sú známe, ale podľa Trumpa a niektorých odborníkov je tam oveľa väčšie množstvo ľahko dostupnej ropy, než v akejkoľvek inej krajine. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol hodinku pred obedom pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, aj pri Karlovej v smere do Koštian nad Turcom. Na horskom priechode Branisko je nehoda v smere do Beharoviec, tam sú rozsiahle kolóny v oboch smeroch a pripomínam aj, že na D1 je tunel Branisko obojsmerne do večera uzavretý. Ďalšiu kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ste v nej asi 15 minút. Pozor aj na radarí, D1 merajú pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, ale aj za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Potom na R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice, v Ružomberku na konci Bystrickej v smere na Nábrežie, ešte v Prešove na konci Košickej v smere na Masarykovú a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Na hliadky sa pripravte na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce v smere do Rakúska, na výjazde do Kolárova z Kameničnej aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Ďalšie sú v Žiline na Rajeckej za Teskom v smere do centra. Na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Potom hlásite hliadky v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej pri železničnom priecestí v smere von z mesta, v Kolčove v smere do Spišského Podhradia, pred Prešovom v smere z Rokycian, v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie a v Michalovciach na konci Humenskej v smere na Sobranecku. No a cestárov tých si nechávame na záver. Pozor aj na zdržanie za Krajným v smere do Babulicovho vrchu, takisto za Krasňanmi v smere do Žiliny. Práce máme aj na Čertovici v oboch smeroch a rovnako na obchvate Oždian. To je všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Dua Lipa. Toto je Radio Express, my sme Matúš a Michaela. Keď vyhráte dnes 28 000 eur, tak vás vypne prosto, že mozog off, ani nebudete vedieť, odkiaľ ste.
1: Odkiaľ si?
2: Takže milujem. To je ako typ sobotu ráno.
0: Ja už takéto stavy nemám.
2: Po prebdenej piačkovej noci.
0: Ale už toto ja nemávam.
2: Kedy si?
0: No, presne tak.
2: Ale dnes je streda.
0: No, deň... za mňa napríklad deň víťazstva.
2: Áno.
0: Hej, výhier, skórovania. Liga majstrov, myslím,
2: áno,
0: samozrejme.
2: Áno, hráme so Stuttgartom
0: tak,
2: dnes večer.
0: Tak, 28 000 eur.
2: Keď ten pocit, keď to vyjde, tak ten je neskutočný a Soňa ho zažila tiež.
3: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať. Túto pár chudáka som vylákala. Týko mi ide okolo, ja som došla akurát pre syna do školy.
0: Pán chudáka som vylákala. Pán chudák už sa z toho dostal, Soňa možno tiež. 28 000 eur vyhrala aj ona a dnes máte šancu ich vyhrať aj vy.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: My sme inak Matúša Michaela a možno ste zachytili, že tento týždeň prichádza do kína aj nový film s Dakotou Johnson. Ak chcete ísť na film Verity, tak nás počúvajte ďalej. Do pol hodinky hráme o lístky do kína a teraz už Rišino.

0: Fantastická Lady Gaga, Bradley Cooper, toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show a idem vyťahnuť na vás niečo z roku 2009. Kesha! Nám bude robiť spoločnosť popoludnejšie show. Budeme fantasticky a výborne hrať vám na cestu do auta alebo do kancelárie, my sme Matúša Michaela.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: Jack.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: Jack.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Rozpočtová rada volá po diskusii o reálnom stave verejných financií. Antény Starlinku v Bulharsku boli terčom podpaleckého útoku. Aj zajtra s mrakmi, lokálne so zrážkami a do 18 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušuje ústavu, keď nepredkladá vyrovnaný rozpočet. Jej predseda Jan Tóth v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že verejnosť by mala poznať skutočný stav verejných financií.
9: Mala by tu byť verejná diskusia o tom, ako si žijeme výrazne nad pomery. Všetky tieto veci, ktoré sú v rozpočte, vedia financovať len tvorbou výrazného navýšenia dlhu, ktorý nás destabilizuje do budúcnosti. A tým pádom, keby bol návrh vyrovnaného rozpočtu, vedeli by sme si lepšie uvedomiť, na čo verejné financie majú.
7: Tóth dodal, že ešte nie je jasné, ako sa po schválení rozpočtu zachová ústavný súd.
9: Všetci by sme mali dodržiavať ústavu a ústavné zákony.
10: Samotný premiér na to vyzýva.
9: Na čo preto oslavujeme deň ústavy, čiže mal by to byť nejaká zlá nálepka, byľak, nejaký reputačný problém, samozrejme pre politikov, ktorí nedodržiavajú ústavu Slovenskej republiky.
7: Premiér Robert Fico tvrdí, že schválením vyrovnaného rozpočtu by klesla ekonomika a stúpla nezamestnanosť. Podľa ústavy je však potrebné ho len predložiť a pripraviť ozdravné opatrenia. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Reálne mzdy vo väčšine odvetví stúpli, no zamestnanosť klesá. V auguste sa podľa štatistického úradu zvýšili platy v 8 odvetviach po zohľadnení inflácie. Najpomalšie mzdy stúpali v stavebníctve, nižšie sú aj v gastre, naopak najvýraznejšie v doprave a skladovaní o takmer 8%. Práve v tomto odvetví sa však počet zamestnancov aj naviac znížil. Úbytok ľudí zaznamenala aj veľkoobchod. Zamestnanosť stúpla v ubytovaní a stavebníctve. V Bulharsku niekto podpálil antény internetovej služby Starlink. Premiér Rumen Radev potvrdil, že maskovaní podpalači zničili v Sofii 11 zo 17 antén satelitnej služby. Radev o útoku nezverejnil žiadne ďalšie podrobnosti. Bulharská opozícia ho spája s ruskými hybridnými operáciami. Tamojší premiér včera poprvýkrát spojil s Ruskom dronové útoky na lode pri bulharskom pobreží. Problémy so Starlinkom má aj Ukrajina. Poradca prezidenta Zelenského potvrdil, že nečakane čelili zásadnému zníženiu rýchlosti, čo ovplyvnilo operácie armády. Ukrajina hlási aj problémy s príjmom spravodajských informácií, ktoré obyvateľov chránia pred raketovými útokmi. Rusko už tretiu noc po sebe rozsiahlo útočilo na Kyjev a ukrajinskú energetiku. Bez prúdu je vyše pol milióna ľudí. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry v čínskom Wuhane. Na turnaji WTA 1000 podľahli talianskému páru Eraniova Paoliniova 6-4, 2-6 a 5-10.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
7: Aj zajtra prevažne so zamračenou oblohou, postupne sa vyjasní, nie však všade a len čiastočne, opäť aj so slabými zrážkami, na horách aj snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov. Na východe k tomu zafúka aj severný vietor.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj aktuality z dopravy. Na nové nehody pozor na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca a v Pavlovciach v smere do Hrimavských Janoviec. Nehodu ešte dokumentujú na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne. Aj za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom. Tu je úsek v oboch smeroch uzavretý a obchádzať to musíte cez Močenok. Na nehody si dajte pozor aj vo Zvolene na Lučineckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Sedliackej Dubovej z Horavského podzámku, na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. Tu rátajte v oboch smeroch s rozsiahlými kolónami a na nehodu ešte upozorňujete aj v Košiciach na Žriedlovej v smere na Vojenskú. Na 20-minútové kolóny sa pripravte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Na prekážky pozor na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek, na krajnici sú tam odstavené 3 osobné autá a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova budete obchádzať odstavený kamión. Rýchlo si ustrážte v Ňagove obojsmerne a v Sníne a okolí hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Policajti dozerajú na premávku aj v Hurbanove Bohatej v smere von z mesta, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, hliadkujú tiež za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a predpisy ešte kontrolujú aj pred Krajnou Polianou v smere z Hunkoviec. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: No čaute, 6 minút po 14. popoludnejšie show v plnom prúde. My sme Matúš, Michaela a idete odhaliť klamstvo aj dnes? Chcete?
11: No.
0: Lebo máme nejaké klamstvo, ktoré vám chceme povedať a keď ho odhalíte, tak získate dokonca aj fantastickú cenu, 2 vstupenky do kina na film Verity a knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, tak sa volá tá spisovateľka, ktorá to napísala, predala milióny výtlačkov po celom svete a tak sa tvorcovia rozhodli, že spravia aj film. Včera už niektorí ľudia mali tú šancu ho vidieť a možno vám o ňom aj porozprávajú, napríklad ako Michaela, ale vašou úlohou, aby ste sa k týmto cenám dostali, je najprv teda identifikovať klamstvo a bude to dnes Žika, ktorá vám bude hovoriť tvrdenia.
11: Áno, naša Žika je naša kolegyňa, ktorú zbožňujeme, má pre nás 3 tvrdenia, v rámci ktorých vy si budete musieť vybrať, ktoré z nich je klamstvo. Mm-hmm. Takže počúvajte dobre. Žika hovorí, že jej skutočné vlasy sú hnedej farby. Mm-hmm. Žika hovorí, že vyhrala matematickú, chemickú aj fyzikálnu olympiádu. Mm. A Žika hovorí, že tu u nás v rádiu chová malé krevety.
0: Hm. Čo z tohto je klamstvo? Ktoré z týchto tvrdení? A, B alebo C? Dajte nám vedieť na 905 612 612 a ste v hre!

0: Take That a Michaela Patricka Kellyho u nás popoludnejšie show. Matúš Michaela, musím sa vám priznať, včera som bola na predpremiére filmu Verity.
1: Mm-hmm.
0: Psychologický thriller, trošku niečo medzi Základným inštinktom a Šiestým zmyslom.
1: Fíha, to si ale rozdelila.
0: Počúaj, Dakota Johnson, to je nová Sharon Stone, to ti hovorím.
1: Mm-hmm.
0: To bolo tak hypnotické. No, máte sa na čo tešiť.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
2: Rádio Express. Mm-hmm.
1: Zaujímavé. A myslím si, že toto ale nie je soundtrack, je? Lebo už toto je dosť sexy, by som povedal.
0: Je pravda, že keď začal ten film, tak som sa nevedela na nič iné sústrediť, len na tú úžasnú Dakota Johnson, ktorá je, ona je proste stvorená pre plátno.
1: Hrá tam aj ona, ale aj Anne Hathaway, a čo vieme, tak Maťka potrebuje dva listky veľmi súrne a ísť do kina. Maťi, ahoj, pozdravujeme.
0: Ahoj, Maťi.
5: Ahojte.
1: No, servus.
0: Máš sa na čo tešiť, ale ešte predtým, ako ti odovzdáme dva listky, budeš si ich musieť vysúťažiť. Čakajú nás tri tvrdenia od našej kolegyne Žiky. Tvojou úlohou bude identifikovať, ktoré z tvrdení je lož.
5: Áno.
0: Si pripravená, áno?
5: Som, jasné.
0: Tak Žika vraví, že má pôvodne hnedé vlásky. Druhé tvrdenie, ktoré o sebe hovorí, je, že vyhrala matematicko-fyzickú aj chemickú olympiádu. A tretie tvrdenie, ktoré o sebe hovorí, je, že chová u nás v rádiu malé krevetky. Tak čo myslíš, čo je lož?
5: No, nechcem vašu kolegynku podceňovať, ale podľa mňa druhé tvrdenie je klamlivé.
0: Myslíš?
1: Že Žika vyhrala matematicko-fyzickú aj chemickú olympiádu, toto by si jej nedopriala?
5: Dopriala, ale je to veľmi ťažké.
1: Rozumieme.
0: Takže ktoré z týchto tvrdení je lož, Žika?
6: Klamstvo je to s tou matematicko-fyzikálnou aj chemickou olympiádou. Ja som bola skôr na jazyky.
7: Prosím ťa pekne, kde v rádiu máme krevety?
6: Ty si nebola nikdy u mňa v kancelárii. Nevidela si naše akvárium, kde chováme mini krevetky?
7: My máme krevety v rádiu.
6: No, takto. Teraz tá populácia nie je taká veľká, ale také tie maličké akváriové, áno, máme v rádiu malé krevetky.
1: Wow, a to veľa ľudí práve typovalo, že C-čko bude klamstvo, ale
0: Maťka,
1: fantastické to.
0: Maťka, ty si sa nedala oklamať, jak sa vraví.
1: Slušne, no.
5: Počúvaj. Ja to mám podobné ako vaša Maťa, tie som zvládla len prvý ročník, potom som to vzdala.
0: Okay. Myslíš tie olympiády, hej?
5: A nie, to školu.
1: Aha,
0: to školu. Rozumiem, rozumiem.
1: No ale môžeš miesto husí u teba v grobe zase mať v akváriu aj krevety a tým pádom prilákaš viacej ľudí.
5: No nie, to je veľká starosť. Sestra mala akvárium a korytnačky vypustila do jazera. Takže to nie.
1: Slobodu korytnačkám, povedala si tvoja sestra. Počúvajte, ale od filmu Verity sme sa dostali až pomerne ďaleko.
0: Dve vstupenky do kina na film Verity a dokonca ti pribalím aj knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, podľa ktorého bol film natočený. Gratulujeme ti. Inak vy všetci ostatní, ak by ste chceli, tak tú knihu kúpite aj v siete kníhkupectiev Pantarej.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej.
3: To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby. I'm sorry.

0: absolútna klasika od nás, popoludnejšie show. My sme Matúža Michaela. Veľká party na to, že je len pol tretej. A keďže už je pol tretej, tak pripomíname, že dnes po 15. hráte o 28 tisíc eur. Jeden by sa z toho asi aj tak trošku zbláznil.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Joj, slnečko nám vyšlo. Hneď máme trošku viacej úsmevu na tvárach, aspoň tu teda na západe, jemne v Bratislave, ale ako je to inak na Slovensku a čo nás čaká?
2: Naopak, rozpršalo sa na Liptove, na strednom Slovensku stále medzi tým skôr s mrakmi. Aj zajtra prevažne so zamračenou oblohou, opäť aj so slabými zrážkami, na horách dokonca snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov a na východe k ním zafúka aj severný vietor.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Schválený rozpočet pomôže Slovensku podľa Andreja Danka napredovať. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko varoval ústavný súd, aby naozaj citlivo zvažoval rozhodnutia o akomkoľvek kroku vo vzťahu k schválenému rozpočtu. Podľa Danka by to ohrozilo chod štátu. Slovensko sa podľa premiéra nebude podieľať na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Robert Fico o tom informoval na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti pred odchodom na zasadnutie Európskej rady. Predseda vlády tiež povedal, že bodom číslo 1 na rokovaní v Bruseli má byť konkurencieschopnosť Európskej únie. V Hamburgu sa začal súd s bývalým ukrajinským dôstojníkom obvineným zo zorganizovania sabotáže na plynovod Nord Stream. Obžaloba ho viní okrem iného zo spáchania vojnového zločinu. Ukrajina dlhodobo popiera, že by sabotáž organizovala. Slováci do 23 rokov zvíťazili nad Ukrajinou 3-2 na majstrovstvách sveta v malom futbale. Na konte tak majú v ligovej fáze bilanciu jedného víťazstva a jednej prehry. Zajtra čakajú Slovákov zápasy s Azerbajdžanom a Anglickom.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje aj krátko po pol tretej Martina. Na nové nehody upozorňujú expres vodiči v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku a na viazde do Valaskej Bele z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Starší nehôd máme o niečo viac, poďme postupne na to. Na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, úsek je v oboch smeroch uzavretý a obchádzka vedie cez Močenok. Nehody vám komplikujú jazdu aj vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Pavlovciach v smere do Rimavských Janoviec a na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec zrátajte po nehode s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. Na 20 minút vidíte v kolóne aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tri odstavené autá za sebou budete obchádzať na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek. Rýchlo si ustrašte na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a spomaliť sa ešte oplatí aj za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša. Hliadky na vás čakajú za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a pred Krajnou Poľanou v smere z Hunkoviec. Na teraz je to všetko, prajem pohodu za volantom.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
7: My sme Matúša Michaela, želáme krásnu stredu.
0: Otázka, či viete, ako sa povie štátny rozpočet na 4?
7: YOLO! Do pol hodiny spolu pojatríme rany a zhodnotíme s cien, čo v

0: Matúš.
1: Čo je? Michaela. Popoludnejšia show, ahojte.
0: A ako by to bolo včera, keď nám pípla výplata a my, kam sme prišli, tak to bolo také, že...
2: Dobrý deň, decka! Dobrý deň! Ja som milionár! Ja vám môžu kúpiť, co chcete! Doktora, jedem!
1: Staré dobré časy, čo?
0: Rok sa s rokom stretol a koľkokrát sme už stihli zažiť pocit, že...
3: A to mi nevychádza.
1: No a počuli sme, že...
4: Najhoršie na tom je to, že na tom Titaniku sú všetci občania Slovenskej republiky.
0: Sme v tom všetci, dámy a páni. Není sú peniaze.
1: Ale čo by neboli? Však schválené všetko. Rozpočty sú, budúci rok zachránený, rozpočet dobrých správ na 4, jo, žiješ len raz, v preklade teda. Asi takto by sme to definovali.
0: Dneska som si išla pre tradičné kapučino ráno, ktoré naozaj pijem, že každé ráno, to je proste môj mestský rituálik. 3,80. A ja, decka, počujete, chodím sem každý deň. Toto nemyslíte vážne. A oni to museli sme zvýšiť a ja, wow.
1: Okay.
0: Just wow, je dokavičkované.
1: Je to vec, ktorú nepotrebuješ, presne tak. Akože kavičku vlastne potrebujeme všetci, ale nie za 3,80.
0: Víš, už zhodnocuješ, že toto áno, nie, kedy...
1: Ja si u nás doma zakážem akože liofilizované veci. Akékoľvek. Jahody, hrušky, banány, prosto všetko vysušené je tak drahé, že myslím si, že už nie je priestor u nás v našej rodine na liofilizované veci.
0: Aké?
1: Liofilizované.
0: No vidíš, že naučil si sa konečne to slovo.
1: Také drahé to je, že som sa to musel naučiť, to slovo, chápeš?
0: Aby ti dobre rozumela, ani dala si tam nejaký padelek. No. Dneska počúvajte, no takto, dámy a páni teda. Nechceme úplne jatriť rany.
1: Tak sme v tom všetci spolu, samozrejme.
0: Chceme iba povedať presne tak, že aj my máme pocit, že je menej toho v peňaženke a veríme, že aj vy máte tento pocit tiež.
1: Veríme, že nie sme v tom sami.
0: Každý to cítime samozrejme inak, ale budeme radi, ak sa nám pochválite v úvodzovkách, dáte nám vedieť, že kedy naposledy z ceny čoho vám akože trošku obratilo panenky.
1: Mm-hmm. Že jednoducho ste si povedali, že wow, tak ale toto už teda nie.
0: Toľko za toto?
1: Nie som ochotný za toto platiť.
0: 905, 612, 612, koledujeme si dneska, ale sme zvedaví, ako to cítite vy tú realitu.

0: Skvelý Simple Plan. U nás dve minútky pred 15. v popoludnejšej show Matúš Michaela. Dáme si správy a budeme sa počuť aj po tretej.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
3: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
4: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
6: inspires. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Prezident si pri menovaní Filipa Kufu zobral čas na rozhodnutie. Eurokomisii nestačia Babišové opatrenia pri Agroferte. Aj zajtra s mrakmi, lokálne zrážkami a do 18 stupňov. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Prezident už má nomináciu na vymenovanie Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Hovorkyňa hlavy štátu Patricia Medveď-Macíková potvrdila, že ju obdržali. Peter Pellegrini sa však s vymenovaním nového ministra nebude ponáhľať.
10: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
8: Tomáš Taraba skončil vo funkcii po koaličnej kríze 30. septembra. Odvtedy je vedením rezortu dočasne poverený Robert Fico. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Predseda KDH Milan Majerský povedal, že vláda systematicky ničí život občanom na Slovensku.
11: Zaviedla transakčnú daň, zvýšila dane, urobila kroky proti rodinám, proti firmám, proti živnostníkom, proti zamestnancom, proti zamestnávateľom. A po troch veľkých konsolidačných balíkoch máme stále dieru v rozpočte 7,4 miliardy eur.
8: Koalícia si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter dodáva, že postupovali v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie.
12: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní.
8: Budúcoročný rozpočet prešiel v parlamente najtesnejšou väčšinou, podporilo ho 76 poslancov, ktorí vyjadrujú podporu vládnej koalícii. Deficit má budúci rok dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Brusel potvrdil, že český premiér je kvôli Agrofertu naďalej v konflikte záujmov. Európska komisia uviedla, že opatrenia, ktoré doteraz Andrej Babiš prijal, nie sú dostatočné na vyriešenie tejto situácie. Babiš vo februári vložil akcie svojho holdingu Agrofert do zverejneckého fondu a tvrdí, že tým otázku konfliktov záujmov vyriešil. Český premiér už v minulosti uviedol, že stanovisko Eurokomisie k jeho možnému konfliktu záujmov ho nezaujíma. Severoatlantická aliancia podľa Marka Rutteho reaguje na ruské hybridné provokácie. Nie všetko je však verejné. Šéf NATO dáva do pozornosti misiu spojencov v Baltskom mori, ktorá bola reakciou na poškodenie podmorských káblov.
13: Máme k dispozícii všetky potrebné možnosti reakcie. Nie vždy ich uvidíte. Nie vždy budú verejné, nie vždy pôjde o odplatu. Niekedy to bude symetrické, inokedy asymetrické.
8: Rutte sa priamo nevyjadril na kritiku Ukrajiny, ktorá upozorňuje upozornila, že od spojencov prestala dostávať varovania pred raketovými útokmi. Odkazuje na vyjadrenie prezidenta Trumpa, ktorý tvrdí, že zdieľanie spravodajských informácií sa nezastavilo.
14: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
8: Vo štvrtok prevažne zamračené, so slabými zrážkami, na horách aj snehovými a teploty sa dostanú na 11 až 18 stupňov.
14: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehody pribudli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu a na viazde do Valaskej Belej z Liešťanca zrazil kamión s osobným autom. Nehoda vám komplikuje jazdu aj na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom premávku po nehode riadia policajti. Následky ďalších odstraňujú vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Pavlovciach v smere do Rimavských Janoviec a s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Hrátajte po nehode na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. 20-minútové kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestárov stretnete a chvíľu si pri nich aj postojíte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. A radary ste videli v Bodzi obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a za Šarišskými Michalanmi to berie radar v smere do Veľkého Šariša. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: Čaute, to sme my. Hlasíme sa 5 minút po 15. z popoludnejšej show.
0: Ceny sirov sa o chvíľu dotknú hviezd. Neviem, či ste si všimli. Zuzku minule skoro prekotilo tiež v obchode.
15: Ja som mala v poslednej dobe totálny šok z ceny syru Grana Padano, ktorý bol lacnejší ako parmezán. A minule som prišla do nemenovaných potravín a ten syr bol ešte drahší ako parmezán. Neviem, čo sa im porobilo. Takže masaker.
8: Tak musí začať parmigiano jesť. Zuzka, pozdravujeme.
0: To je tiež parmigiano, len taký jemnejší. Ale dnes jatríme rány, áno, všimli ste si správne, rozprávame sa o drahote, ale len preto, aby sme si pripomenuli, že sme tom všetci spolu a vedvou se to táhne líp, ako sa vraví. Hej?
8: Laci chcel tiež prispieť poznatkom.
16: Čaute, Matúš a Michaela. No, ceny.
8: Povedané nech všetko, nie? V tejto hodine sa tomu ešte povenujeme. My sme Matúš Michaela, ale prichádza Bibi Rexa, David Guetta, come on! It's

0: prosím.
1: Dobrý deň, tu je teplá užitková voda.
2: Nešálim.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška. Živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa. 700 eur si vyhrala.
2: Ahoj, ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
0: Viem, ale keď je súkromné, čo sa moc nedvíhávam.
2: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
0: Chcem.
1: Počkaj, ty poznáš náš rádiový program?
0: Samozrejme.
1: A vieš, o čo tu ide?
0: Áno.
1: A vieš, z akého telefónneho čísla volávame?
0: Neviem.
1: No, a teraz už vieš.
2: Tak už vieš, drahá naša.
1: Väčšina našich súťažiacich, pozor, volávame vždy z utajeného čísla, to znamená, nevidíte to telefónne číslo.
3: Aby ste nám nevolali
1: naspäť, hovorí pazvukár, lebo on by to potom musel zdvíhať a hovorí, nie, nevyhrali ste ani,
2: no,
1: nie, ani
2: počkej,
1: vy nie.
2: Počkej, však nezoznámili sme sa ešte ani.
1: S kým sa bavíme?
0: Andrea zo Žiliny.
1: Andrea Žilinská, to je priezvisko, vieš.
0: Nie.
1: Dobre,
2: Andrejka, ale teda nebudeme úplne sa rúcať a nebudeme smutní, lebo aj zajtra je deň napríklad, hej, a hlavne tých garantovaných 700 eur ti posielame, či si povedala prosím, alebo nie. No.
1: A teraz zásadná otázka. Andrejka, ty vieš, koľko si mohla vyhrať?
0: 28 tisíc to bolo?
1: Vítaj v kolektíve tých, čo to vedia.
2: Áno, ja už som jej to povedala.
1: Á, prepáč. Mm-hmm.
2: Adi, máš tam niekoho, s kým sa môžeš aspoň tak akože, že poľutujte ma?
0: No, momentálne vyťahom ide manžel s dcerou, takže pohode.
1: Tak to bude krásna jobovka, keď vystúpie von.
2: Ale pozri sa,
1: 700 eur je krásny koniec víkendu.
2: Rodinné skupinové objatie to chce. Hej, a všetko bude v poriadku. A ty si to zapamätáš hlavne, dobre?
0: Áno.
2: Dobre, ešte ti zavoláme zatiaľ. Maj sa krásne, čau.
0: Ahojte.
1: Tak no, je tu pár chýb, ktoré robia naši súťažiaci, preto je to súťaž. Pretože tu výhra patrí tým, ktorí sú naozaj víťazmi.
2: Pripravení, hlavne
1: no, musia byť pripravení. No, musia povedať to správne heslo, musia včas zdvihnúť telefón, a to nie sú jednoduché veci.
2: Nie, aj napriek tomu, že sa to zdá, že je to jednoduché, nikdy to nie je jednoduché.
1: Najmä, keď sa to týka vás a vyhrali ste iba 700.
2: Presne, raz musíš variť hrachovú polievku, hej, raz nevieš zdvihnúť telefón v aute na Bluetooth, raz si neuvedomíš, že my vlastne voláme naozaj z utajeného tisla a tak ďalej, tak to by som mohla pokračovať, hej?
1: Ale ako tu zvykneme hovoriť, nám je to tak strašne jedno! Zajtra tam bude oveľa viacej peňazí ako dnes. Ak dobre počítam a pripočítam, tak tam bude 35 tisíc.
2: A to už je akože, prepačte, ja keby som teraz akože dostala 35 tisíc, tak...
1: No to je
2: Hej,
1: ale nikdy ich nedostaneš, takže nikdy nebudeš takto vysoko skákať, nebudem, ako si teraz skákala. Mimochodom je to 1 000 000 korún bývalej meny.
2: Fakt. No, zajtra môžete byť milionári, takže pošlite si aspoň jednu SMS-ku a po 15. si vyhráte
1: 35 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 5 minút máme pol štvrtej. Stále ste s popoludnejšou show. My sme Matúš, Michaela na Expresse. Fantastické novinky máme pre vás, ale aj také tie staršie. Ale stále také tie hity, ktoré vás namotivujú ísť domov z práce možno aj. A ak ste v tej práci len na nejakej poobednej smene, tak aspoň sa vám lepšie bude pracovať. Taká je moja predstava, že by to mohlo byť. Ideme s Čabím pozrieť servisné informácie.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Sme tu, aby sme vám povedali, že bude...
2: A tak ako dnes, ak myslíš zajtrajšie počasie.
0: Áno, áno.
2: No.
0: Zajtra bude...
2: Moc sa toho nezmení, bude prevažne zamračené.
0: Vôbec si hraví.
2: Bude prevažne zamračené, sem tam aj so zrážkami a teploty sa dostanú na severe do 11, smerom južnejšie na 18 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Prezident sa k vládnym zmenám v rozpočtovom provizóriu vyjadrí v ústavnej lehote. Kancelária Petra Pellegriniho to uviedla po stretnutí hlavy štátu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Koalícia tesnou väčšinou podporila budúcoročný rozpočet. Tomáš Taraba s Petrom Sliškom sa hlasovania zdržali. Opozícia považuje schválený rozpočet za protiústavný a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Dvaja členovia bývalej maďarskej vlády zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Odvolací súd zamietol sťažnosť exministra kultúry aj sťažnosť jeho bývalej štátnej tajomničky, pretože hrozí, že by mohli ujsť alebo ovplyvňovať svedkov. WHO odporúča štátom zvážiť očkovanie proti vírusu HPV aj u dievčat vo veku 4 až 8 rokov. Vakcínu zaviedlo približne 165 krajín, ale celosvetová zaočkovanosť dosahuje len 33%.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Aj tento týždeň super výhodne.
1: Bačo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
7: Čo? No určite.
6: Hodín.
8: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
9: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
10: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
10: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne ten, až 1040 kilometrov.
10: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
9: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Novú nehodu hlásite v Novom meste nad Váhom na Malinovského v smere na Odborársku a ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu, za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom premávku po nehodí riadia policajti a na viazde do Valaskej Belej z Liešťan sa zrazil kamión s osobným autom. Na 20 minút odhadujete kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Jazdu vám predloží aj pracovisko cestárov na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Poďme na radary, obojsmerný je v Bodzi a ďalšie na D1 pred tunelom Čebrať v smere z Likavky. Na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína rýchlo si ustrážte aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, merajú aj za Šarišskými Michaľanmi v smere do Veľkého Šariša, hliadky stopujú v Bratislave na Romanovej v smere na Kutlíkovu, vnitre na pri Dražovciach v smere von z mesta. Policajtov stretnete aj na viazde do Streženíc z Lednických Rovní, pred Kamenicou v smere do Kremnických Baní, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a hliadkujú ešte aj v Širokom pod Braniskom obojsmerne. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: My sme Matúša Michaela, krásny deň aj po štvrtej.
15: Nezabúdajte, že aj dnes nás čaká ešte záľudná otázka.
10: O necelú hodinku sa totiž pozrieme aj na prípravný, na dnešný zápas Ligy majstrov.
15: Bratislavský Slovan versus Stuttgart.

0: sa obracia na ústavný súd. Zabudnutá technická kontrola by ponovom nemusela znamenať pokutu. Nočné teploty klesnú v nižších polohách na nulu. Pri správach o 20. pozdravuje Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Podporilo ho tesných 76 koaličných poslancov. Peter Sliško a Tomáš Taraba sa zdržali. Rozpočet počíta so schodkom takmer 5% HDP. Premiér Robert Fico tvrdí, že sa naň nemá kto sťažovať.
2: Zvýšili sme nejaké dane? Nezvýšili. Zaviedli sme nejaké nové dane? Nezaviedli. Zvyšovali sme odvody? Nezvyšovali sme žiadne odvody. Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili, alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie.
0: Opozícia naopak hovorí, že rozpočet vedie krajinu k bankrotu. Podľa šéfa SAS Branislava Grolinga vláda šetrila len na ľuďoch.
3: 3 roky ľuďom hovorili, že si potrebujú utiahnuť opasky, dávali vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň a oni si potom povolili kravaty na úrade vlády, vyložili nohy a naliali si koňačík a ešte majú tú drzosť prísť sem a priniesť takýto rozpočet, ktorý absolútne nemá žiadne opatrenia na naštartovanie ekonomiky.
0: Opozícia sa obrátila na ústavný súd. Podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde. Rozpočtová rada vláde vyčíta, že namiesto bežných výdavkov šetrí na investíciách a na znižovanie dlhu rezignovala. Zabudnutá technická či emisná kontrola by vodičov ponovom nemusela stať 165 eur. Dnes dostanú pokutu automaticky, keď úrad zistí, že im kontrola vypršala. Ak do 15 dní napravia chybu, zaplatia aspoň tretinu, teda 55 eur. Parlament teraz posunul do druhého čítania návrh SNS, podľa ktorého by vodič najprv dostal upozornenie a potom 30 dní na kontrolu za poplatok 20 eur. Kto by to stihol ešte pred upozornením, neplatil by nič. Počas lehoty by však musel ísť len autom priamo na stanicu technickej kontroly. Útoky jemenských povstalcov na Saudskú Arábiu zasiahli aj šport. Organizátori odložili exhibičný tenisový turnaj Six Kings Slam, na ktorom mali budúci týždeň v Riade hrať hviezdy ako Carlos Alcaraz, Novak Djokovic alebo Alexander Zverev. Turnaj sa uskutoční až koncom decembra. Saudsko-arabská futbalová liga zas odložila 3 zápasy tohto roka vrátane stretnutia Al Nasru, za ktorý hrá Cristiano Ronaldo. Jemenskí povstalci Husiovci útočia na ciele v krajine už týždeň. Letisko v Riade má byť podľa najnovších informácií zatvorené do soboty. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na teholnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Za hostí môže nastúpiť aj slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý ako chlapec hrával za Slovan. Sám hovorí, že pre neho pôjde o výnimočný zápas.
4: To je taká vec, čo ste ani nepredstavujete, keď ste mladí. Vlastne budem hrať proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátovi z detstva, Ninovi Marčovimu. Veľmi sa teším.
0: Zápas sa začína o 21. hodine. Cez noc sa obloha zatiahne a teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach takmer na nulu. Ráno počítajte ojedinele aj s hmlou. Slabé zrážky sa môžu objaviť len miestami na horách v podobe snehu. Štvrtok bude popoludní slnečnejší, oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe len na 11.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 8. za vás sledujeme dopravný servis. Na nehody si dajte pozor v Bratislave na Račianskej za Račianským mýtom v smere na Jarošovu. Na výjazde zo Sládkovičova do Pustých Úľan na kruhovom objazde rátajte tam aj so zdržaním a so zdržaním v oboch smeroch rátajte aj za Hniezdnym v smere do Nižných Ružbách. Ďalšie nehody máme za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Včelár, v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Obzvlášť opatrný buďte na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, je tam odstavený kamión po požiari. Radar vás môže namerať na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kraľovian a hliadku ešte máme v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej. Ešte pripomeniem, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. To je na teraz odo mňa všetko, ak však viete viac o tom, čo sa deje na cestách, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: do 18. iba na Expresse.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20.31 máme na hodinkách z dopravného servisu, pozdravuje Diana. Hlásite nám viaceré nehody, tie sú v Bratislave na Račianskej za Račianským mýtom v smere na Jarošovu, na D1 pred Voderadmi v smere z Osence, na výjazde zo Sládkovičova do Pustých Úľan na kruhovom objazde a ďalšie máme za Hniezdním v smere do Nižných Ružbách. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a ešte za Jablonovom na Turňov v smere do Dvorník, Čelár. Pozor si dajte na D1 za Bytčov v smere do Hričovského podhradia, je tam odstavený kamión po požiari a za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian je odstavené osobné auto. Dajte si tam pozor. Nohu dole z plynu dajte na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kraľovian, je tam policajný radar a hliadku môžete stretnúť v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z Vajnorskej. To je z dopravného servisu na teraz všetko. Ak však viete viac o radaroch, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chciałby są ten

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
4: Rozpočet kritizuje rozpočtová rada aj samosprávy. Slován po prvom polčase prehráva so Stuttgartom 0-1. Ráno s hmlou, cez deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach o 22. žela pekný večer Diana Mišáková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Schválený rozpočet kritizujú nezávislé inštitúcie a samosprávy. Šéf rozpočtovej rady Jan Tóth v relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že vláda nedala zamestnávateľom a odborom ani dosť času vyjadriť sa k nemu. Predseda Združenia miest a obcí Jozef Božík varuje, že obciám a mestám hrozí rozpočtové provizórium.
6: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
4: Koalícia si za rozpočtom stojí. Celý rozhovor s Janom Tóthom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európska komisia trvá na tom, že český premiér Andrej Babiš je pre Agrofert stále v konflikte záujmov. Podľa Bruselu kroky, ktoré doteraz urobil, nestačia. Babiš vo februári presunul akcie svojho holdingu do zverejneckého fondu a tvrdí, že tým konflikt záujmov vyriešil. Už skôr povedal, že názor Európskej komisie ho nezaujíma. Komisia pre podozrenie z konfliktu záujmov už v septembri na pol roka pozastavila vyplatenie vyše 3 miliónov eur z eurofondov na rozvoj vidieka. Grónsko odmieta tvrdenia Donalda Trumpa, že na ostrove chystá obrovský prieskum ropy a plynu. Americký prezident tvrdil, že na ostrove je viac ľahko dostupnej ropy ako kdekoľvek inde a čo skoro sa tam začne veľký prieskum. Grónsky štátny tajomník pre baníctvo však hovorí, že od rozsiahlého prieskumu sú ešte veľmi ďaleko. Prebieha len niekoľko menších projektov a môže trvať roky, kým sa z nich stane reálna ťažba. Ťažba surovín v Grónsku sa navyše dlhodobo považuje za náročnú. Spojené štáty, Grónsko a Dánsko minulý mesiac podpísali dohodu, ktorá mala ukončiť spory po Trumpových hrozbách, že ostrov pripojí k USA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrávajú v prvom domácom zápase tohtoročnej Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom. Po prvom polčase je stav 0-1. Hosti poslal do vedenia v 29. minúte útočník Denis Undau. Stuttgart mal v prvom dejstve viac z hry, zároveň však dostal dve žlté karty. Na teholnom poli práve prebieha druhý polčas. Noc bude oblačná a chladná. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach na nulu. Ráno sa miestami objaví aj hmla. Ojedinele môže slabo pršať a na horách aj snežiť. Vo štvrtok bude oblakov postupne ubúdať. Cez deň sa oteplí na 13 až 18 stupňov. Na severe len okolo 11.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: V dopravnom servise za vás sledujeme aj najaktuálnejšie informácie z ciest. Pozor si dajte za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného, je tam spadnutý strom. A na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Vrútok sa presúva konvoj pomaly idúcich kamiónov. Čerstvú nehodu máme pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupšie a staršiu nehodu dokumentujete za sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Radar vás môže namerať v Bratislave za mostom SMP v smere na Panonsku a hliadku nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta. A sme na konci. Ak však máte viac informácií o hliadkach, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
1: Veľakrát som baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš, mladý? A ja, že vyniesi kominaru, jo, nie.
2: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
1: Jeho gombík.
3: To svoj, chytiť alebo potočiť.
1: Ja som chodil a ľuďom som...
0: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
2: Toto je Karin. Podľa si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
4: Ja to tam počujem.
0: Matúš a Michaela.
5: Vy ste do pátej, ne?
0: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17.
6: Všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pri dopravnom servise pozdravuje Diana. Začíname dobrou správou. Odstránenú nehodu máme na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Ešte však nehody stále evidujete pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupče a ešte zasadmi nad Torisou v smere do Košíc. Máme aj viaceré obmedzenia. Na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Brútok sa presúva konvoj pomaly idúcich kamiónov a za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného je spadnutý strom, tak si dávajte pozor. Pozor si dajte aj na policajný radar, ktorý máme v Bratislave za mostom SMP v smere na Panonsku a hliadku ste videli v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.